0: que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: ¡Ay!
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегафон.